0: Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Tindakan perundangan mungkin diambil terhadap Facebook susulan kegagalan pihak tersebut menghadiri pemukiman antara agensi berkaitan usaha membantras jenayah penipuan dalam negara. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan menghubungi pihak Facebook dan memberi peluang terakhir kepada syarikat berkenaan.
1: Saya bersedia sekiranya mereka memberikan kerjasama. Tapi kita lihat banyak daripada scam ini berlaku dalam Facebook. One of the biggest platforms involved in scam activities tidak hadir. Jadi saya rasa mereka mungkin perlu diambil tindakan perundangan.
0: Sementara itu, Datuk Fahmi menegaskan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedia ada masih memadai, namun tanggungjawab mengawal keselamatan siber kini perlu dipikul sepenuhnya oleh platform media sosial.
2: Jadi kita nampak banyak akaun palsu telah dihasilkan, dicipta untuk terutamanya menghasilkan kandungan 3A. Setelah dihasilkan kandungan dan mereka sebarkan, akaun-akaun itu ditutup. Jadi ada elemen jenayah di situ, elemen yang paling batu sebuci tangan. Dan kita akan teliti respon daripada platform media sosial. Ada yang telah dihantar notice of demand daripada pihak MCMC seperti TikTok. Ada juga yang telah memberi kerjasama seperti Meta. Tapi kita lihat beberapa platform ini perlu menyatakan langkah yang akan mereka ambil untuk mengurangkan insiden yang bersifat 3R.
0: Dalam pada itu, isu pencanaan pendapatan kandungan di media sosial khususnya di TikTok melibatkan organisasi media tempatan. Datuk Fahmi berkata perbincangan akan diadakan dengan penyedia platform berkenaan. Jelas beliau terdapat siaran langsung oleh organisasi media yang berjaya meraih puluhan hingga ratusan ribu penonton namun masih tidak dibenarkan menerima ganjaran daripada penonton.
2: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Datuk Fahmi Fadil. Gelombang sumut protokol fasa 1 kini digerakkan sebagai pelan tindakan susulan pasca misi global sumut flotila GSF 2.0. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Dr. Sani Arabi Datuk Abdul Alim Arabi berkata ia bertujuan memperkukuh tekanan antarabangsa terhadap rejim Israel di samping memperluas solidariti masyarakat dunia terhadap perjuangan rakyat Palestin.
3: SNCC mendesak dan mengesyorkan pihak Parlimen Malaysia untuk mengadakan sidang khas perkara 18 untuk mengecam tindakan rejim serta mengabsahkan deklarasi Brussels yang digerakkan oleh ahli-ahli Parlimen dunia khususnya dari Malaysia, Turki, Sepanyol dan Kesatuan Eropah dalam memberi legitimasi kepada koridor maritim kemanusiaan untuk Gaza di bawah UNCLOS 1982 mesti dihormati serta tekanan diplomatik dengan membuat semakan due diligence kepada hubungan ekonomi terhadap syarikat yang proksi kepada pihak rejim.
0: Malaysia melihat potensi besar untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan dengan Turki melalui pertukaran pengetahuan dan pemindahan teknologi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perjalanan luar biasa Turki ke arah membangunkan keupayaan pertahanannya sendiri merupakan contoh jelas tentang apa yang boleh dicapai menerusi visi strategik, komitmen negara dan keazaman pihak industri. Beliau berkata pembinaan 3 kapal misi pesisir Batch 2 LMSP2 merupakan satu detik bersejarah dalam kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Turki. Sementara itu, Kementerian Pertahanan sedang menilai tawaran daripada beberapa negara untuk mencari penyelesaian terbaik menggantikan sistem peluru berpandu anti kapal yang dibatalkan pembekalannya oleh syarikat pertahanan dari Norway. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, pertemuan turut diadakan dengan beberapa pihak bersempena lautan beliau ke Turki bagi mendapatkan cadangan bersesuaian untuk pertimbangan TLDM. Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan menegaskan komitmen berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata keputusan itu dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasa pendidikan tingkatan 6 termasuk penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan, kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam serta penubuhan kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urus niaga tukar hak milik THM kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini. Penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuk portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadi Ramli memaklumkan tindakan kawalan serta merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Sebelum itu, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter pejabat JPJ. Tiga pekerja pelantar minyak maut manakala seorang lagi cedera parah selepas bot penyelamat yang dinaiki mereka terjatuh ke laut ketika menjalankan kerja penyelenggaraan di platform sepat perairan Terengganu, Kelantan semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata mangsa yang maut ialah Ahmad Fikri Zakaria, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Mustamam dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid. Beliau berkata seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, dilaporkan cedera parah dan masih menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Bedah siasat bagi ketiga-tiga mangsa akan dijalankan pagi ini. Pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko oleh MCMC bakal memperjelas tanggungjawab penyedia platform media sosial dalam menangani kandungan berbahaya di internet. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh keselamatan pengguna serta membendung jenayah siber melibatkan kanak-kanak. Inisiatif berkenaan juga mampu mengekang ancaman buli siber, eksploitasi seksual dan jenayah penyantunan dalam talian yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi serta perkembangan golongan tersebut. Luar negara, penularan virus Ebola di Kongo, lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Sukan bola sepak, Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dongu ketika menentang Brighton. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL.

Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 dan kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Jangan lupa bagi kita orang yang sedang mendengarkan kami ketika ini melalui radio Bintulu FM, kita orang juga boleh ikuti kami melalui frekuensi 97.5 di aplikasi RTM Klik dan juga melalui live Facebook RTM Bintulu. Baiklah, semalam telah berlangsungnya program Sawaku Sayang Melabuh Tirainya yang mana sepanjang 3 hari penganjuran di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Program ini berjaya menarik lebih 35,000 pengunjung dan sekaligus membuktikan sambutan yang sangat memberangsangkan daripada masyarakat di bahagian Bintulu ini. Dan majlis penubuhan program semalam di bahagian Bintulu telah pun disempurnakan oleh Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Majang Ringgi. Dan antara menjadi tumpuan sepanjang program Sarawakku Sayang bahagian Bintulu sudah tentu one stop center rakyat yang memudahkan orang ramai mendapatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan di satu lokasi. Bukan itu saja, sesi temuduga terbuka melibatkan 8 syarikat turut mendapat sambutan menggalakkan dengan penyertaan lebih 400 pencarian kerja. Dan program ini juga memberi limpahan rezeki kepada usahawan tempatan melalui segmen Bintulu Kitchen dan Sale dengan nilai jualan dianggarkan melebihi RM400,000. Dan paling mencuri tempuan petang semalam sudah pasti tentu cabutan bertuah utama, iaitu pemenangnya adalah Tong Jong Jing, 42 tahun, diumumkan sebagai pemenang hadiah utama iaitu sebuah proton emas 5. Tahniah diucapkan kepada semua pihak yang terlibat menjayakan program Sawakku Sayang bagi daerah Bintulu selama 3 hari. Dan juga ingin saya kongsikan untuk anda di sekitar bahagian Bintulu di mana pihak jawatan kuasa Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat KMKK Daerah Tatau akan menganjurkan Majlis Malam Mantar Gawai Daya Peringkat Daerah Tatau 2026 pada 26 Mei ini nanti bertempat di salah sebuah restoran terkemuka di Bintulu. Jadi Mantar Gawai Daya yang akan diadakan bertujuan sebagai platform memperkukuhkan perpaduan komuniti serta memelihara warisan budaya masyarakat Dayak. Dan dipahamkan majlis berkenaan akan dijangka dirasmikan oleh Menteri di Pejabat Premier Merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus, Datuk Sri John Sikitayai. Dan apa menariknya, penganjuran mensasarkan kehadiran kira-kira 1,000 pengunjung sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasakan perpaduan dan kelestarian budaya masyarakat Dayak di daerah Tatau. Itulah sedikit perkongsian mengenai Mantar Gawai Dayak Peringkat Daerah Tatau pada yang akan berlangsung pada 26 Mei ini. Baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5, kekal terus bersama dengan Bintulu FM dan jam menunjukkan pukul 9.52 minit pagi. Dan tepat saja pada pukul 10 pagi nanti kami akan bawakan kita orang mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu kita ada segmen Irama Dandut untuk di jam yang kedua. Dan di jam yang ketiga pula kita ada segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu. So bagi kita orang yang belum titipkan kiriman salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke laman seseorang kami, iaitu di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah kami akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
5: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
6: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga, kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Ya, kembali lagi rentak di 97.5 Bintulu FM. Terima kasih kerana masih mendengarkan kami di Bintulu FM, dan juga kita orang boleh juga dengarkan kami di Facebook Live RTM Bintulu. Dan sedikit perkongsian untuk anda di jam yang kedua, di mana berita baik khusus buat golongan wanita dan keluarga B40, di mana Kerajaan Madani kini memperkenalkan skim Paduri Madani yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 16 Mei yang lalu menerusi Amanah Ikhtiar Malaysia ataupun AIM. Dan skim ini memberi peluang pembayaran kepada usahawan wanita bagi membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan keluar daripada belenggu kemiskinan. Dan antara istimewanya, tiada penjamin, tiada cagaran dan turut terbuka kepada permohonan yang pernah disenarai hitam ataupun muslis. Dan pembayaran ditawarkan bagi kategori ekonomi sehingga RM30,000 dan kategori sosial sehingga RM15,000 melalui beberapa inisiatif khas seperti Air Paduri Mesra, Sri Kandi dan Sejahtera. Dan skim ini menyasarkan lebih 29,000 usahawan wanita warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas, termasuklah kawasan bandar dan luar bandar. Inilah sedikit perkongsian mengenai skim Paduri Madani yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 16 Mei yang lalu. Baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dan jangan tukarkan frekuensi anda di Rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5. Kekal bersama dengan Bintulu FM. Dan perhatian kepada semua penduduk di kawasan Bintulu dan kawasan sekitarnya. Dimaklumkan bahawa perkhidmatan klinik parkar di Hospital Bintulu akan ditangguhkan sementara sempena sambutan Hari Gawai dan Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong pada 3 hingga 4 Jun 2026, iaitu hari Rabu dan Khamis. Dan bagi sakit yang mempunyai janji temu pada tarikh tersebut, anda diminta untuk menghubungi semula pihak klinik berkaitan bagi tujuan penjadual semula ataupun semula. Dan pesakit juga disarankan untuk menyemak tarikh baru rawatan bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Dan untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi pusat rawatan harian ataupun kaunter jabatan yang berkaitan. Dan berita baik juga buat ibu bapa dan penjaga anak autism di seluruh negara. Dan permohonan subsidi yuran pembelajaran autism 2026 kini dibuka semula bermula 15 Mei hingga 15 Jun 2026. Dan melalui bantuan ini, sebanyak RM1,000 secara one-off akan diberikan kepada anak autism yang layak bagi membantu meringankan kos pembelajaran dan intervensi awal mereka. Dan antara syarat kelayakan ialah permohonan mestilah warga negara Malaysia, anak autism, pemegang kad OKU daripada JKM, berumur bawah 18 tahun dan pendapatan per kapasiti isi rumah tidak melebihi RM5,000 serta mengikuti pembelajaran di pusat pembelajaran bertauliah. Jadi jangan lepaskan peluang ini demi menyokong perkembangan dan masa depan anak-anak autism kita ini. Untuk maklumat lanjut, boleh layari Facebook rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak ataupun portal rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Itulah sedikit perkongsian untuk anda di jam yang kedua. Teruskan bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Rahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Pintu FM Ceria Bermaklumat.

0: bermaklumat.
1: Info Solat Zon 3 di Bintulu FM.
2: Sekarang disampaikan info solat bagi Sohor untuk Zon 3 yang mengkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu waktu Zohor 12.27 minit tengah hari.
1: Info solat bagi Zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh

0: Bakal kita hari tegas ya. Oke, semina tadi bala nembiak remaja tang, bala nembiak miatnya
1: ya,
0: pan
1: ya.
0: Nang sigi de kangau di kita datai na. Awak ke tadi nya man tadi awak ke sira sama rindu ke pengawal tau. Awak jadi tua tu tadi nyu jauh-jauh dah randau pelabak ko berpindang dulu tu anutan ya. Awak jadi DJ Nancy udah nyediakan lagu kita mendengarkan lagu tu dulu peningau udah nya lagi kita nyambung randau begulai ngau tuan Frederick sekali tau. Ya. Yeah.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lembuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kandang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Secara bulanan sehingga 200 ringgit mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Bayaran STR fasa 1 sehingga 500 ringgit akan dikreditkan bermula 20 Januari ini. Sara tahun ini untuk semua rakyat yang 100 ringgit ni, kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas, kita kreditkan pada 9 Februari 2026.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berita Manah Megah ketahun tu, kalai sumangan asas rahmat Sara dekat dikermai kengagai orang dagang mit yang kaum kedai rencik dikenak mutar ke penanggul orang ke bedau register dalam sistem.

statistik mandang ke penusah bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.